Ainga sa sumua siumu lo uju malo maya ngina simao le nefu iwa ngole fia fi le ua lima minute uti anela afali tu laiva ili fasa usangu al tatu utunu ole ua tapina mai stasi utatu pulkala metaua peona masani ya fia fi oa sutofi ole watii.